0: mnina fabantu abatuna yirimwe ya fetu sobozza okusali swala nezutuka erisoboza okusala udhiya nezutuka erisoboza okusala hiji okola hiji nezutuka nafe tuna okwana yirimwe ya fe ne yirimwe eyo gye tuba tuyina eyina okubanga etambula n'empisa
1: tebitangana
0: tebitangana
1: abo balongo omuntu yenna yagala okusoma yirimu akulembeza empisa
0: basi ya primary ibtida noto nesila basi ya idadi nesanawi
1: sini ya 4 yoru warabu nesini ya 6 yoru warabu
0: temuli imu madda ya adabu wa suluki al adabu adabu talibu li ilmu ebita bebi teba abiteka musila basi teba teka mumu la mwogo chechina kuwaza zentunuli ya sila basi ya primary yonna nengi soma okuva munasali
1: oba seka babisomera omumunda
0: eina kubeera madda mustaqilla ngaba nabatu kulembera we babyawulanga nga Imam Malik wenchi kugambye wache ngamba basokanga bayigiriza ilmu al adab was suluk yirimu yempisa engeri omuntu joino okwe conductinga wochiraba webamala okubanga empisa zimaze okutegeere okushepingi bazitereezeddwa olwo ne batandika obayigiriza yirimu ya masala wetunira lire ebiri ku social media be bayita abawalimu ebigambo ebibavaamu be bayita baki ebigambo bikola ki oli najja ku social media ng'ayina seeka munne yasomeseza ekintu ye kyatamatidde nakyo kituufu tulusi tetumatira na bigambo byabannaffe bibasomeseza okusinzira gwe ku bujulizi bw'obwoyina naye oli n'atakuma ku kyakubeera nti ensonga seeka gye yasomeseza ti yamuyingiddemu bulungi naye najja ku social media n'atandika okwolekeza seeka oyo ebigambo ebinene na

mazimanze ana rabuka nze mulezi wa Allah kuita fakhla'na alaika jamwinga tozo fa innaka kurokubanga kwe bilwadi almuqaddasi tuwa ulimuru senyi urutukufu wanuwetuli uwaitibwa tuwa. Allah subhanahu wa ta'ala amutege zanti ekifo kyolimu kitukufu ngekifo ekitukufu kyeta gobere ngo jamwinga tozo nga kabolera akalaga nti no owadde ekifo ekyekitiibwa. Yensonga lwaki naffe abasiraamu bwe tuba twolekedde muzikiti tuwa ekifo ekitukufu ekyo ekyomuzikiti ekitiibwa ne tusobola okubeera nga tujjamu engatto zaffe.